kuchokera kunyimbo zokutitsa ntima Stella Longwe akupatsirani ola la tuntu la malonje loro kalilonse pantawi ya 7 koloko fikira 8 koloko madzulo.